Alô? Alô? Adi kikuku di ezibute njo di kamni lanya na yabo ukwe kwente na kukute manana dobi nike iwariki gana WhatsApp zibatara muzige mwabuge gana ebendobo zanyi ninyumba na 4.3 FM na alaba zibatara muzige makabu tutuge no totoa

Halo? Halo? Adik angka na kopola wiko kwa tahachimenu. Aka rekwente anga buku efu, wasato otu isi ya buo ato, wasato isi. Mabungwane ya buo efu, wasato otu ato, asa isi ya buo isi ano isi ato. Biko, uwe bataramu akuku titugi, abu titugi biko.

tuwa hukodi dika agio mwege na kwebu yinu ubuwa na noba nyera kukotito nkendi chine kenyero nyinye mwa burukwa nobio na chine kweonya nenye mwa nane ya nenye mwa o legide ya nya tokuwa siyobi oburu nankangu buo chichobigi siya biko numezura gede kwa chichobigi nkepwe koronuche ya siwede oga kweke ikinyegi nkegi o maka ubi otoge iga kosa kwi hiyo manko mere gil.

Etwa ho ka di. Ade ma ka nye bora to bere gwa ina lata hachi o mne chikwa ki ni wabato kugi. Maka kukoti togi na kuhi homande ahon kichi meregi.

Etu ahuoka dio maka inyo manine nke chine meranyo yabu akukondi ahubu kwa nuhiyo mu meranyi. Obu ekeleo kanyi genye ya maka ni umwagi inyo ozon kanyi genye ya ure kugwo yezuo inyende nke chine meranyi. Kama obu nani ine ekelea ina matana nezi yoku nobu ya mwanemea otua ye mwike na adiranyi otua ya nisite noge ronoge ne mwubi ekele na jayama. Mana poku ya ne asia no mela. Aleo. Aleo. Ade manka hode koko pokwala.

chenna ne kele kwa mo asim hell no yomeme kwa laka ya gota koko ozo di che nke ya buwa koko akuko nso ima kubo chayina wagare na akuko nso ayo kwa serena amuti hiyo horo giji ya urene umata na nezio kune hiyo agura gena akuko nso dendo eh no bukwa mwaga nke mwini huwa buo no na achachase na abanyesi na umina mkunku dike ibu onye nke chineke na akbuzi arege nka hubwezi yoko dalo sobro da uche na

Atun hokari amam ne kanayo mbwenge jile watanya no foda jujundin ke sina kukonso amam igasata kwa yao mana batakwa o nihina oro kwa me satagea agama honega mata yabo aziza nyira jojo akare kwenti mkabuku efu wa sato efu wa sato tu isi yabo ato ato wa sato isi mbu mwane yabe efu sato tu ato asa isi yabo isi ano isi ato makagi ezata jojo ndesitere na kukwanso

moto ho kanye gesi chikota ya mapiache ya ni hino ganya kurulo nyo mene kelego tainsire noria noge ototo ufufene nyumba na chofo 4.3 FM na lava ni zuozo muna gega nore kozo nikike nke chinike situbwa ni rumbu waga kuzwele kiriru na waga mneti puruge gundia hon nke igeji mwike na tuwari uche rukwa mbonyoro ibe mozo gabia gena ya inore nkoma nkoma chitama kabuka muyoyo ne kwamu odiche muna gea nato no siku ikeba huo echi nabiabia muna gega norikozo nuki ibwezwe na mbwe hihie tuturue echi kune mkabu kwenye mhukwara taka mhukwa geozo no nono no, negre wegundia maka etuwari uchegi ndewo